0: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brško distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

8 je sati i 4 minute. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz suncem obasjane zemlje Valentino. A dobro jutro želim vam vaš Baruša. Nadam se da ste dobro, da ste poranili, da ste uključili svoje radioprijemnike ili pak svoje mobitele. Pa nas slušate i ove svete nedjelje ili u rodnom ili daleko od rodnog kraja. A slušamo emisiju Izvorni karavan svake nedjelje na frekvencijama Radio Valentina. Nisam ja to izmislio, jeli? To narod kaže. I to je stvarno validno, jer gdje god dođem. E sad, ako kaže laže koza, ne laže rog. A stvarno, gdje god dođem, sve su pozitivni komentari od našega naroda, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio, bez obzira gdje se nalazio. I svi mi kažu da je ovo jedna najslušanija emisija na ovim prostorima, koja je osvojila i ušla u srca našega dobroga naroda, ljubitelja izvorne pjesme. E zato svima vama, dragi moji, koji slavite rođendan, imendan, koji imate neko svadbeno slavlje, a i toga ima ovih dana, Baruša od srca želi sve najbolje. Svima vama koji se nalazite negdje na oporavku, staračkim domovima, klinikama, banjama, također želim dobro zdravlje i dug život, a popravit ćemo to ako malo pojačate radio. I svakako ne propustite ni jednu nedjelju i ne čujete ovu emisiju. A u ovoj emisiji svake nedjelje ma ima za svakoga ponešto, majko mila. E tu smo zajedno, dragi moji, jer zajedno smo jači. I ako nam pišete vaše Viber besplatne poruke na broj 063-422-126, biće tu i uključenja na fiksni broj telefona 049-750-5000. Naravno, ako nas zovete daleko od rodnog kraja, treba vam pozivni za BiH 00387-497-5000. Još jednom od srca da se zahvalim svima onima koji su ovih dana naručili ponovo USB

uvijek sa izvornim ili narodnim pjesmama kod Baruše. A ovih dana itekako će biti veselo na svim stranama i meridijanima. Gdje toga svega ima, čućemo u nastavku emisije. Ali se i zahvaliti sponzorima danas izvornoga karavana, evo po drugi puta u kratkom periodu, a to su Pero i Lucija Matanović, koji borave u Austriji, inače naši susjedi iz Dubrava. Znači, sponzori današnje emisije Pero i Lucija Matanović, a imamo mi u 9 sati hit nedjelje izvornog karavana, gdje nam je sponzor Mato Kifla i njegova supruga Manda, i gdje su oni birali pjesme za hit nedjelje izvornog karavana. Svima vama, dragi moji, koji putujete negdje, vozickate se, jeli? I koji slušate ovu emisiju, preporuka je polako vozite da biste brže stigli do svoga cilja. Od 10 sati idemo sa veselim pjesmama, rođendanskim, pa onda svatovskim, a i toga ima u izobilju. Na jednoj takoj veličanstvenoj fešti i moja malenkost je sinoć bila u velebnoj dvorani Valentina Dreams u Donjem Rajiću. Fenomenalno! Zaista, bit će to vidljivo i na Valentino televiziji, na svim drugim društvenim mrežama, gdje je naš susjed, prijatelj, sponzor Ilija Ruškić ženio sina i gdje je bilo zaista veličanstveno, a mislim da će se tako složiti preko 1000 gostiju raznoga uzrasta, jeli, na tome veselju u svečanoj dvorani Valentino. Kažem, od 10 sati bit će nam svakako i rođendanski, ali i svatovskih pjesama. A za sve one koji ne znaju kako počinje jutro u Bosni. Ha, u Bosni kaže se, haj bolan ustani, može ko izbit. Evo, nadam se, dragi moji, da ste i vi ustali, da ste se razbudili, da je prva kavica onako već na sini, jeli, umjesto oklagije.

sada idemo da najavimo gdje sve ima ovih dana veselja, a veselja ima svaki dan u našem okruženju, jeli? Evo već danas, recimo posle podne, pravac Gornji Vukšić, tu ćemo da budemo svi zajedno na tradicionalnom malonogometnom turniru koji počinje od 11 sati. U 16 sati je sveta misa u kapeli Svetog Franje u Gornjem Vukšiću. A već od 19 sati glazbeno-zabavni program gdje će pjevati Dobojski Dukat i Piljo Geljić, te narodni Edo Band. Voditelj programa Baruša, ulaz je besplatan. Znači, danas popodne, sandalice, pantolice, dobra volja, osmijeh na usne i pravac Gornji Vukšić. Da se družimo, da se veselimo i da se pozdravimo svakako. A već u četvrtak se vidimo na čuvenom Didovom brdu pod organizacijskom palicom Darija Jukića. Strupinsko prelo! A na Strupinskom prelu u četvrtak i tu će da bude vaš Baruša i da najavi bistre izvore, braću Kapular, izvorno blago, braću Vidović. I tu je ulaz besplatan. Izgleda gdje god se ja pojavim, para nema. E, samo dva dana kasnije, to jest u subotu 8.8. idemo i na Drenačko prelo u Drijenču. A na Drenačkom prelu, ajoj, pa tu će da bude svašta, zaista. I biranje kuma toga prela. I sve to organizuje Marcello Brčina. A pjevaće nam Ivona Jezgeta, te narodni specijalni gost Ćira, uz bogato jelo i piće. E, i tu je vaša Valentino televizija i vaš voditelj programa Baruša. A 12.8. srijeda skupi druženje dijaspore i narodno veselje na stadionu u Bijeloj. Gdje će pjevati Niko i prijatelji, ali i mnogi drugi izvornjaci, veseljaci te narodnjaci. Tu ću ja možda da ubijem koju paru kao voditelj programa u svome rodnom mjestu. Zato ne zaboravite, srijeda 12.8. na stadionu u Bijeloj, narodno veselje sa našim narodom, pogotovo iz dijaspore, koji je u velikom broju stigao iz dijaspore u rodni kraj. E, onda se selimo u četvrtak 13.8. u Osovu kod Žepća. Osovsko sjelo, gdje će pjevati Kiki i Matej, Pero i Mirko, Bistri izvor, Mara i Ivona, Župljan i Nemanja, Džabna grupa. A tu će biti i bogata tombola koju će voditi i čitati vaš voditelj programa Baruša. Četvrtak 13.8. Osovsko prelo.

Kažem ja, hvala Bogu, ovo je mjesec zaista sjela i prela, mjesec pjesme. Pa će tako i u nedjelju 9.8. biti turnir Ivana Kalovića Ako u Donjem Rahiću. Ima tu mnogo učesnika kao što je NK Mladi Zadrugar iz Donjeg Rajića, NK Bijela, NK Jadran Gunja, NK Dijaspora, početak turnira u 14.30. A za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić, Legenda Valentina, organizator i pokrovitelj restoran Ambasador i pizzerija Ambasador u Goricama. Kaže, jedan dan, jedna priča, jedno mjesto, a to je u nedjelju 9.8. Donji Rahić i malo nogometni turnir. Uz bogato iće i piće i našega Jozu Joška Markića, neumornoga ugostitelja iz restorana Ambasador.

ima toga još, ali ostavit ćemo nešto od oglasa i za malo kasnije. A čini mi se da večeras i kod Erletića pjevaju Jagoda i Soko i čini mi se tako. Provjerit ćemo pa ćemo javiti. Ne, braća Veselinovi su večeras kod Erletića, a naredne nedjelje 9.8. braća Domiš pjevaju kod Erletića u Pelagićevu. Osam sati i 17 minuta. Slušate Radio Valentino i emisiju Izvorni karavan nedjeljom. A svi zajedno uživamo uz kraljeve izvorne pjesme Ilija i Marko Begić.

Poštovani moji prijatelji, molim vas, ne koristite navigaciju kada idete na groblje, jel? Nije baš ugodno čuti u navigaciji, stigli ste na svoje odredište.

onda dobro jutro Baruša, pozdrav iz toplog Frankfurta, tebi i cijeloj ekipi ORV-a, pozdravljam svoju kumu Anu Filipović Mišinu, pozdravljam prijatelja Nediljka i njegovu suprugu Dragicu Zoviku. I onda u nastavku za USB stick sa izvornim pjesmama, to piše Drago Mičić. E pa Drago, to ćemo se čuti malo kasnije ili posle emisije na privatni broj telefona, da ne ispadne da ja reklamiram sam sebe, jel'

lepe, dobri i čovječe od srca. Na svemu onome što nam pružaš svake nedelje na Radio Valentinu. I kad sam u rodnom kraju i kad sam u Švicarskoj, znaj da te pratimo, slušamo i volimo, napisao Petar Nikić. Živio Perce! Ima Baruša, kako to Mara i Lole kaže, fanova i u Baziku, u našoj ravnoj Posavini dolje kraj Save, gdje ima jedna velika poslovna firma Koka Produkt, na kojoj je na čelu Mario Brkić i tata Željko i mama Ana. A redovno nas iz Bazika sluša i Anto Lukač, jeli, pa ajmo da zapjevamo, kaže on, u Garavušu od Baruše. Eto, to je poželio Anto Lukač sa društvom boćarskim iz Bazika.

0: da bi Garaušu i uživo čuli,
1: karava mi pofarbala dušu,
0: onda morate doći u četvrtak 6.8. na Strupinsko prelo, gdje će za vas pjevati i Baruša i Mifo i mnogi drugi vrhunski velikani izvorne pjesme. A također i na...
1: Ima djece troje
0: Drenačkom prelu u subotu 8.8.

0: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Radio Valentino.
2: I pišu mi odmah, reakcija pada. Iz koka, produkt iz farme koka, nosilice u baziku, djelatnici u toj firmi. Kaže, nije ljepša pjesma snimljena u zadnje vrijeme. E sad, kako za koga i kako kome? A onda i moj dobri prijatelj Mario Brkić iz Bazika. Kaže, hvala ti Baruša na svemu što nam poklanjaš. A jutro smo do 3 sata igrali finale, kaže, u Boćanju. Gdje je bio i Anto Lukač, gospodin koji, kaže, jedva čeka da te upozna, vidi i nagradi. Šta da kaže, Mario, hvala na lijepim riječima. A eto, ja čekam jedva da upoznam Antu Lukača. Čisto zbog nagrade, jel?

nećemo zaboraviti da su sponzori današnje emisije Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Za nekih 15 minuta emitujemo hit nedjelje izbornog karavana, gdje nam je sponzor Mato Hifla i koji je sam birao pjesme za hit nedjelje. A izvadio Mato pjesme iz naftalina, jeli, iz kamenog doba, a čućemo o čemu se radi.

Eto, vaš Baruša uvijek ima nešto zagonetno, tako imam jednu pouku, a trudim se da u ljudima uvijek vidim dobro, loše uglavnom sami pokažu. Juče sam morao, zahvaljujući mome rođaku Ili Ruškiću, da radim sat dva, jeli? Jer je ženio sina. Kad pita mene šef, gdje si bolan, tražim te već dva sata, reko, vidi šefe kako je dobrog radnika teško naći, a? Tako šetam se ja Srebrenikom i dadnem jednu marku onoj ciganki što prosi, a ona se zahvaljuje pa mi kaže...

Eto, dragi moji, kako se vremena mijenjaju. Nekad je otac imao troje, četvero djece, a sad djeca imaju tri, četiri oca.

jutro, Baruša, Mila i Pavo iz Gettingena. Pozdrave šalju tebi i svim Drijenčanima gdje god bili. Sretno sklapanje braka. Matej Stjepanović je sa Darijom Stanić u Fojnici. I svako dobro, napisala je Mila Petrović iz Gettingena. Sretan dolazak iz Stuttgarta sinu Antis, Naj, Doroteja, unuki Anteni. Od srca im želi mama Ivanka, te braća i sestre iz Vinogorja. Pozdrav Baruša tebi uz pjesmu Moja djeca od mene daleko, napisala Ivanka iz Vinogorja. Onda nam poruka došla od Simane. Dobro jutro, zemljo Valentino. Kaže, pozdravljam moju majku Joku, moju jetrvu Đuku, nastavnika Nikolu i njegovu Anku, moga komšija Đorđu u Zagrebu i njegovu obitelj. Pozdrav od Bijeljanke iz Pule, Simana napisala. Dobro jutro, dobri čovječe, želim da pozdravim moga brata Peru, Dragu i Ružu, Jurilj, sve župljane, župe, Sveti Franjo Asiški, idemo u Tramošnicu. U srednjoj Slatini, kaže, demolim te Baruša, pusti nešto za našu procesiju, pozdrav od Jureta iz srednje Slatine. Živio Jure! Naš Jure Marić je neumorni, jeli? Ništa Jure, kad završiš danas u Tramošnici i u Slatini kreni za Gornji Vukšić, pa da se tamo vidimo, pozdravimo možda i da zapjevamo, jel? Dobro jutro, najboljem Radio Valentinu, najboljem voditelju Baruši, veliki pozdrav za tebe od srca i za sve slušatelje Izvornog karavana. Veliki pozdrav za Danicu i sve ljude dobre volje, ma gdje bili, napisala Nada iz Semberije. Aj, doktorice, draga, nema te gdje ne dođeš.

onda, sretan rođendan mome mužu Željki, kaže, vikend proslavlja se ova pjesma samo za tebe, volite tvoja supruga Ružica. Ako može, rođendanska pjesma od grupe Lijepi san, napisala je Ružica. Dobro jutro, želim svima, a posebno mami Ruži Jerković, kaže, koju najviše volim na svijetu. Pozdrav svima u Slavonskom Brodu, a posebno Ivici, Anti i Luki Marinić u Brodu od Ilije Jerković iz Stuttgarta. I naravno, pozdrav od Ilije svima u Stuttgartu i sretan rođendan želim Perici Nikić. Živjeli! Kako se Ilija sjetio rođendanskog slavlja kod Perice Nikića. Hvala Iljo! Odmah posle našeg Ilije, evo nam i naše Kajice. Ugodnu svetu nedjelju majke Ruži Jerkovi, od srca želi čerka Kaja sa obitelji iz Njemačke, jel? Onda Mara Mičković pozdravlja, kaže Radio Valentinu. Pozdravlja bi Marka Mičković iz Rogozana, majku Janju Jurić iz Bošnjaka, brata Mirka i Josipa Jurića iz Bošnjaka. Da uživaju na odmoru, od srca Mira i Mirka. Mire i Mirka, tako je napisala Mira Mičković.

Pozdrav Baruša tebi, kralju Etera, svim slušateljima ORV-a, pozdrav svim Bosancima i Hercegovcima širom planete. Vaš stalni slušatelj Mirso, Mirsa Džebo iz Stjepan Polja kod Gračanice. Pa gdje si Mirsade, kućo stara? Lijepi pozdrav od Baruše i Zemlje Valentino za našega stalnog redovnog javljatelja i slušatelja Mirsada Džebu iz Stjepan Polja kod Gračanice. Dobro vam jutro, lijepi pozdrav za Miru i Mirka Mičkovića od familije Jurić iz Bošnjaka, napisala je Ana Jurićka iz Bošnjaka. Moram zato što imam puno poruka, a od 10 sati idemo sa specijalnim čestitkama i pozdravima, pa možda neću stići. Sretan rođendan sestriću Cvijanu Mičić iz Zelinje. Želi ujak Cvijan, ujna Dragana, ako može pjesma od Stajića. Napisala Dragana Jeremić. Doda, moram napomenuti, što se tiče vaših zahtjeva i želja, ne znam da li ću imat vremena da svima ispunim želju, tako da ne bude ono ljutim se na Barušu, a? Meni jes, njemu nije, a? Još jedno dvije porukice, pa ćemo onda da zapjevamo, jer bliži nam se 9 sati. Samo da pozdravim i da poželim dobro jutro i babama tračarama i da ih pitam šta ima novo kod mene. E, kaže meni jedna fina onako ženskica srednje žalosti, a? Ma udala bi se ja za tebe, ali da živimo odvojeno. Ja u Berlinu, a ti u Brčkom. E, reko, nemoj, molim te, ni udavat se za mene, ja mi ne treba meni to. A kupila neka žena novu veš mašinu i sad i postajala pored nje gola, jer je u uputstvu pisalo prvo pranje obaviti bez rublja. E, šta se nisam malo podvirio ili nadvirio, a? Dobro jutro za voditelja Barušu, željno čekamo svaku tvoju emisiju, pogotovo uz tvoju pjesmu koja god daje. Napisala naša prijedorčanka Ana. Pa hvala Ano, ljuta rano. Kako je to lijepo ime Ana, jao. Pa jedno od najljepših imena na planeti. Pa kom pri, krivo, kom pravo, jel? Sada ćemo, dragi moji, da zapjevamo i za sve one koji, eto, nisu uspjeli da dođu na Urla u Bijeli, u rodni kraj, u zagrljaj svojih najmilijih. A koje sa rodnim krajem spaja Radio Valentino, izvorni karavan i recimo ova pjesma.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.
4: Da, 100% vaše radio u 9 sati i 3 minute. Evo nas da izaberemo hit nedjelje izvornog karavana. A sponzor današnjeg hita nedjelje je gospodin Mato Kifla Kopić iz Gorica. I on je birao pjesme za hit nedjelje. A to isto možete i vi da učinite. Javite se svome baruši, evo recimo danas u Gornjem Vukšiću na veselju narodnom. Pa ćemo to zabilježit, notirat, dogovoriti se i biti zajedno jer samo smo zajedno jači. A prvi izbor našega sponzora za hit nedjelje izvorno karavana, Mate Kifle, danas će biti braća Ilija i Marko Begić. I ona čuvena pjesmica stara kaže: moje bi me zaboljelo čelo koja nema pauze, pa zato idemo. Broj 1, prijedlog od Mate Kifle, braća Begić, i moje bi me zaboljelo čelo.

Čuli smo prijedlog broj 1 po izboru našeg sponzora hita nedelje, izvornog karavana Mate Kifle. A prijedlog broj 1, braća Begić i pjesma Moje bi me zaboljelo čelo. Slušamo prijedlog broj 2, Senada i Halil, kaže Nizolovo sitna kaldrmica.

0: Predočili smo i prijedlog broj 2, Senada i Halilin iz Olovo sitna kraldrmica. Slušamo i prijedlog broj 3 od našega sponzora Mate Kifle, braća Milinković, Boško i Mirko.
1: Stari hrastu tvrdoga si
0: srce. I stari hrastu.

0: 100% vaš radio.
1: 9 sati i 13 minuta. Evo, čuli smo tri prijedloga po izboru Mate Kifle iz Gorica za hite nedjelje izvorno Karavana. Prijedlog broj 1, Ilija i Marko Begić i pjesma Moje bi me zaboljelo čelo. Prijedlog broj 2, Senada i Halil i pjesma Niz ovo sitna kaldrmica. I prijedlog broj 3, Boško i Mirko Milinković i pjesma Stari hrastu. 0497505000 je broj na koji nas od ovog trenutka možete pozvati, glasati za jedan od ova tri prijedloga. Pa idemo na prvo uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Larisa.
1: Dobar dan.
2: Dobro.
1: Dobro smo.
2: Hvala Bogu, ruce malo, ali dobro.
1: Maja Bona.
2: A ja glasam za treći prijedlog.
1: Ubilježeno. Hoćemo koga pozdraviti?
2: Pozdravljam Zoltu na Odeni, sve koje ona pozdravlja, njenu porodicu, majku njenu i tebe i tvoju porodicu, sve najbolje želim.
1: Živa i zdrava nam bila, uživaj! Dobar dan!
3: Mario Žepče.
1: Dobar dan, Mario i Žepča.
3: Glasam za prvi.
1: Ubilježeno, Mario. Pozdravljamo.
3: Pozdravljam sebe i pozdravljam svog kuma Peru i kuma ili kum svoju i Osmana pjesnika i opet svog prijatelja Antu, standardno što ja inače to radim preko Valentina.
1: Dobro, Mare, dobro, Mare.
3: A Osman se mora, to se ne smije zaboraviti.
1: Dobro, Mario, živio mi i nadam se evo da ćemo biti blizu u Osavi 13. 8.
3: Ja kad bi mogao doći bi rado.
1: Hvala ti, Mario. Živio nam bi.
3: Veliki pozdrav.
1: Hvala, živio. Idemo i na treće uključenje. Dobar dan.
4: Dobar dan, svaki dan, Jorane.
1: Dobar dan, gospodine Hasane od Manovića.
4: Da.
1: Zdravlje, dobro, Hasane.
4: Hvala na pitanju, dobro, prijatelju, za sad, hvala Bogu. Ti mi dobro izgledaš, dobro na glasu. Pa
1: ma nema, ma nema da nema, ba, Hasane, ne daju se nade da ostarim i da zaboravim običaje.
4: Ja.
1: Hasane, hoćemo glasat?
4: Hoćemo, ja hoću se nadu.
1: Pa hoću i ja, moj Hasan, ne da Halil.
4: Pa ne, mislim, glasam.
1: Pa to mislim ja, ne, pa ne da on bila ni glasat, a kamol...
4: Nema, to ne da on mora sve trpiti i gledat.
1: Jel da mora?
4: Mora, Jaran, jer hoće on imat kraljicu, a hoće da je ne gleda svi.
1: O, rekao sam ja to njemu, a dobro, nije se nafrljio na mene, zna, onda sam ja sa Senadom još prije 30 godina prvi put zapjevo.
4: Ja.
1: A ne, zato ne može ni proturiječit ništa.
4: Ne.
1: Ajde da i pozdravimo Haso.
4: Ajde pozdrav za njiha, za sve ove izvornjake, svima pozdrave velike šaljem isto jednako, baš sve izvornjake, a svoju porodicu, djecu, junučad, praunučad, sve koje vezam za me ovdje mjesto, Seonu, Aljkoviće, Banoviće, dole Živinice, tamo Šeriće, prijatelje i Priluk i Gornju i Dornju Lukavicu i tako. Svima jednake pozdrav šaljem gore Ozren posebno. Dobro. Kad zanđuju našega Milana, Martu, našu, sve pozdrave šaljem iskrene svima. Kogod sluša ovo pozdravljene, da ne duljimo dalje. Znači, uvijek se pozdravljamo, nek budu eni isti uvijek pozdravljeni, to je to.
1: Tako je, Hasane. Veliko hvala na javljenju, na glasanju. Živ i zdrav nam bio. I nadam se da ćemo se vidjeti ovih dana. Da li u Drijenči na Drenačkom sjelu 8.8. naredne subote ili 15.8. u Breškama. Dobar dan.
5: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan i vama.
5: Jeste dobro?
1: Dobro smo, što pitate?
5: Pa eto, nisi se naspavao, a treba raditi.
1: Kako ti znaš da se ja nisam naspavao?
5: Pa rekao si da si kasno legao, a rano ustao.
1: Pa ja to uvijek činim, Bona, ali ja sam ti ko ptica prepelica, uvijek oran, raspoložen.
5: Ne daj se,
1: Bona, kakvi to, a za koga ćemo glasat?
5: Za prvi predlog.
1: Ubilježeno i pozdravit ćemo koga?
5: Pozdravljam Martu, Davora, Katarinu, tebe, svoju djecu, Jedni se drže ladovne, jedni skaču po Dubaju.
1: Aha, znači... Znači, tetka Mando Snajka otišla u Dubaj.
5: Da, negdje tam skače, ali vratit će se sokolovi moji meni.
1: E, sokolovi, dok se iskakuću, doće oni nama na ispovijed, neka.
5: Doće te vi majki, čekaj.
1: Doće, a šta čini, ajde nek potroše makar sve pare, neki nešto i nama ostave. Ja.
5: No, valjde će ostat majki malo za milost i kave i tako nešto.
1: Oće, ako ne budu oni tetka Mando dali, obećajem da ću ja, i ako ne imam para, nisu problem para nema, jel da?
5: Ma dignut ćemo na veresiju kafe.
1: Ma kredit, bona, ajde, ma nude sad ovo stalno, pa valjda će i nama ponut nešto, jel da?
5: Ma ja, penzionerima hoće je dat, ako nema penzije, misli se.
1: Ja, dobro, tetka Mando, eto.
5: Ništa.
1: E, veliko pozdrav. Hvala, pozdrav svima onima u Dubaju i oko Dubaja, jel da?
5: Ja, i ovim u teškoj ladovni koji se drže imaju i takvije moje dječice.
1: Pa šta ćemo za našega Davora Ivkića, on jadni vidjela si dvorišto, nema ni ladovine, on mora se sunčat po ovakoj žegi, ja šta?
5: Ima on ladovne, ima. Napravi njemu Katarina, ne boj se.
1: A, napravi mu Katarina, sakrije se on ispod nje, ja, to je
5: moja,
1: to.
5: Moja, i
1: danje
5: tetka. Oko nje nekako se ta snađi.
1: Tetka Mando, moramo pozdraviti onu malu Emili koja je bila neki dan kod tebe, koja kaže, ja tebe baju se jojim.
5: Ja, voli ona, neka je živa i zdrava.
1: Od naše Nevenke susjede iz Vinkovaca, jel da?
5: Da.
1: Dobro.
5: Pozdravljam sve svoje Turčane i Baruša, ponovo tebe, da ste mi živi, zdravi, pa se čujem.
1: Evo, bilo bi mi drago, a mada to nije daleko da se danas, odnosno večeras, vidimo u Gornjem Vukšiću, ali eto, bit će prigode ako Bog da, jel?
5: Pa, nema džabati, nema šofera, nema šauta, ne mereš pješaka.
1: Znam, tetka Manda. Hvala na javljanju i na glasanju. Živa i zdrava mi.
5: Hvala.
1: Živjela, ajde. Bog. Ajmo dalje, u izvornom karavanu plovimo i glasamo za jedan od tri prijedloga po izboru našega sponzora Mate Kifle. Dobar dan.
6: Dobar dan, Jerkan ovdje.
1: Dobar dan, Velenje.
6: Kako smo?
1: Pa čekaj, Jerkane, jesi ti već stigo ono za Drijenču, Breška i to?
6: Pa nisam, ali tamo su sredi.
1: Uskoro, dobro. Ništa, naštancat ću ja.
6: Smo malo na moru, pa sad ovdje, pa onda i doćemo, hvala.
1: Aha, Božemo. Dobro, naštancat ću ja, on je USB stikova za svaki slučaj, znam ja da ti kad dođeš kod mene poneseš ceger cijeli za to. Jerkane, ajde glasamo prvo.
6: Prvo ćemo za prvi prijedlog, sve pjesme dobre, ali nekako, eto, najbolje.
1: Dobro.
6: Znači, pozdrav za tebe, tvoju obitelj, pozdrav za sve naše slušatelje, pozdrav za moju ženu, familiju.
1: Dobro.
6: Pozdravit ću našega Šimeta i njegovu familiju, pozdrav za Jakšu i njegovu grupu.
1: Dobro.
6: I pozdrav za čitavu Brežačku župu, a to su do sela oko Brežaka, znači bit ćemo, hvala Bogu,
1: zajedno.
6: Na Brežačkom sjelu i za gospodino, pa čujem da ćeš i doći tamo, pa ćemo popiti neku, pjevat ne znam, ali moramo popiti koju.
1: Oni šta, pa možemo, samo nećemo plakat, a nije bitno kako pjevamo. Ma ja, narod nas mora slušati, teo nek teo, jel da moj Jerkane?
6: Pa nije me Bog podario, nema baš dobre glasne žice, ali moramo popiti.
1: Bit će Mifo sa mnom, pa ćemo nešto, onu, oj Posavko lijepa djevojko, bez obzira što je srednje.
6: Moja je Drenačka, ali nema veze.
1: Pa nema veze, ima i to, naćemo nešto bura.
6: Okay. Ajde, svako dobro, pa vidimo se.
1: Hvala Jerkane, živio nam. Idemo dalje, dobar dan.
7: Dobro jutro. Kako je?
1: Dobro smo, dobar jutro i vama.
7: Jesi ti dobro?
1: Dobro sam, Ružice.
7: Poznao si me.
1: Ma jak bona, pa poznao bi te među 1000 ljudi. Hoću reći među 1000 žena. Pa ja.
7: Tako je.
1: Za koga će Ružica da glasa?
7: Za treći predlog.
1: Aha, za stari hrast, jel?
7: Jeste.
1: Zato što u tebe, drago, ode na onaj potok, jel, po stari hrast, pa peca ribu, a?
7: Ma ne peca, evo ga, tu je kod kuće, pa izlazi nikud od... Grije, ne smije na sunce i tako.
1: A ne, ba ne smijem i ja na sunce, bojim se u pobi, visoko je, znaš.
7: Pa jeste, tako je.
1: Da pozdravimo, Ruška.
7: Evo, pozdravljam svog dragoga, pozdravljam tetu Maru i svi koji me znaju, a tebe najviše u studiju.
1: Hvala Ružice, živa i zdrava nam bila.
7: Evo, suprug isto viče.
1: A viče i on, ajde da čujemo i njega malo.
7: Ajde, evo ti ga.
1: Gospodine drago.
8: Evo.
1: Oj, nekako mi je izgleda da ga je bolest ili godine pritisle usporio. Halo.
8: Pa,

I slušamo pobjednike izvornog karavana. Čekaj, prvo da malo kolce pustimo, ne može to tako proći, je li? Moramo to podlogu da napravimo. A onda ćemo da kažemo da je sponzor današnjih, što se tiče hita nedjelje u izvornom karavanu, danas je nedjelja, 2.8. još uvijek 26. godina, a sponzor izvornog karavana Mato Kifla iz Gorica, i on je birao ove pjesme. Tako da je prijedlog broj 2, naša Senada i Halil i pjesmica Nizolovo sitna kaldrmica dobila vaš jedan glas. Prijedlog broj 3, braća Milinković i pjesma Stari hrast, vaša 3 glasa. I prijedlog broj 1, Ilija i Marko Begić i pjesma Moje bi me zaboljalo čelo, vaših 6 glasova. Ćemo u nastavku da poslušamo pobjednike za hit nedjelje izvornog karavana.

Dobar dan, pozdravljam vas se izvorni karavan. 9:37. Da ne zaboravimo da su sponzori današnje emisije Pero i Lucija Matanović iz Austrije. I to cijele emisije od 7 do 12. Pa ako i vi želite da to učinite, kao što je to učinio naš Jure Marić, i za iduću nedjelju 9. kaže 8. javite se u Marketing Radio Valentina ili pak meni osobno. Popričajmo, razgovarajmo, zapjevajmo i budite sa nama i dio nas u našim emisijama na Radio Valentinu. U nastavku ćemo pročitati koju porukicu, jer je se dosta toga napunilo, jer od 10 sati idemo sa specijalno plaćenim čestitkama i pozdravima.

0: Kaže, pozdrav Baruša, pozdravljam svoju ženu koja danas putuje za Poreč, želim joj sretan put. Uz neku pjesmicu od izbornog Blaga napisao je Mato Kraljić iz Zagreba. Jadni Mato ostaje sam, jel? Dok žena ide za Poreč, e moj matane moj. Onda, dobro jutro legendo, može li pjesma brat i sestra, kaže koji se nalazi u Nijemcima, Marijan i Niko, ujedno pozdravljam Snajku, Lucu i sestru Mandu i nečaka Miroslava, vama želim puno uspjeha u vašem radu i zdravlja, a to sve želi Ana Petrunić iz Štrepaca. Onda sretan rođendan sinu Pericu, Peji, želi tata Ilija. Pozdravljam cijelu familiju, ma gdje bili. Pozdrav Baruši u Radio Valentinu, napisao Ilija Nikić. Pozdrav za tetku Mandu i Šiškovaca i njenu obitelj, Dragu i Ružicu, tetka Miju i tetku Anu, Marka Župarića iz Zagreba, Mladena Kopića i njegovoga tatu i mamu, Franju iz Vrbanje i tebe, prijatelju, posebno Baruša. Puno pozdrava šalje nam Davor Ivkić iz Bošnjaka. Baruša, najbolji si na svijetu. Pozdravljam Ružicu, Davora, Juru, Marića iz Slatine, Peru, Kovačević i Županje, Mladena Župarića i Županje, Strinu, Maru, Sokruglića i još jednom posebno tebe. I sve koji me poznaju, napisao je naš Drago Juril. Pozdrav za sve slušatelje RV radija, za sve džogaše, ljude dobre volje. Poseban pozdrav za tebe, Baruša, kaže, sa godišnjeg odmora iz Vodica. USB stik je odličan, sve pohvale, ako može pjesma za moga prijatelja Marka Zubak, dok ja pjevam, prijatelji piju. E, pa dragi moj Vedrane, da sam i ja u Vodicama na plaži, i ja bi i pjevo i pio. Dobro jutro Baruša, pozdravljam i svoju rodbinu iz obitelji Lamešić i obitelji Šišić i vama u studiju. Lamešić Kaja iz Trogira je to napisala. Šta je ovo ljudi moji, očivo narod na more? Ko da mi ovdje nemamo kišnice, jel? Hajde da čujemo ko nam se kupa putem telefona, dobar dan!
1: Pa ja se
0: znao ja. Aj, Jasmane, dragi, jesi li ti malo pokiselio noge ovako da ispariš malo, da?
1: Ma nisam.
0: Nisi, jel da? Pa treba ponekad malo i naparit se, moj Osmane.
1: Ma parim se ovako.
0: Aha, dobro, dobro. Oće, Osman nije mogao dobiti za hit nedjelje, pa je sad...
1: Tačno, htio sam za prvi, za Iliju i Marka.
0: Evo, ko da si iglasao, vidio, čuo si da su pobijedili.
1: Pa ja sam čuo sam, evo, normalno. Legende su legende. Džaba i na pakljice sam zvao, ne mogu dobiti.
0: Aha, dobro.
1: Evo ako, pozdrav tebi. E, juče si vodio emisiju, svaka ti čast.
0: Aha.
1: Slušao sam te.
0: Pa zato me narod i voli, traži i zove.
1: Ako te ne voli, nek ne voli ni mene.
0: Hvala Osmane, živio mi.
1: Evo ako, pozdrav tebi, pozdrav o mom Nikolu prijatelju u Brčkom i prijateljice Anki Novalija djeda. U Rašljavi, Zoricu i njenu majku Dušanku na Otrenu, Ravnica Maksa, Hazma Puža, Martu, ne smijem zaboraviti, Peru i Ajšu, Fema i Medinu, sa timu na Brezju, onda Kolanović u Lipnici, Joz Kolanoviće, sve Kolanoviće, Marijana Jurča, sve Jurče, Marija u Žepče, obavezno specijalan pozdrav.
0: Dobro.
1: Finki Slavki u Slavonski Brod, Finki Slavki, ja. I tebi, Jarane moj, čuvaj se ovo vremena, prži žeže, ko će da izdrži.
0: Ma da me samo ne oprži ovako, ne blizina od kakve babe do jedno 35 godina.
1: Peče prži, ko će da izdrži.
0: Dobro.
1: Peče prži pravu.
0: Dobro, Osmane.
1: Eto, pozdravljam Hasana Obanovića, zaboravio sam ti njega.
0: Dobro. Hvala naš Osmane, živ, izravno bio.
1: Hvala ti puno.
0: U zdravlje živio. Evo kaže, pozdravi dolaze od nove djelatnice u Valentino televiziji, kamermanke. A prvi koji će upoznati, to je ono Strupinsko prelo na Didovom brdu već u četvrtak 6.8. Strupinsko prelo, tu će biti naravno uz Valentino televiziju i Posavska televizija. Ali i kraljevi izvorne pjesme, kao što je recimo Bistri izvor, braća Kapular, izvorno Blago, braća Vidović. I sve to organizuje Dario Jukić. E sad, da nije voditelja Baruše, vjerovatno bi najmanje 15 ostalo kod kuće. A ovako kaže, i mi ćemo Baruša na Strupinsko prelo da te upoznamo, rukujemo se i da te počastimo. E ovo treće mi je najdraže, ja?

0: Pa onda, jedna porukica iz Zaprešića od obitelji Grabovčić. Mada su i oni negdje na plavom Jadranu kod Zaostroga, jeli? Ali oni slušaju Izvorni karavan i Radio Valentino. A ima nas, kaže, na plaži najmanje 20-ero. A ovako rano pa 20-ero, a? Kaže, pozdrav za tebe, dobri naš Baruša sa plavog Jadrana i Zaostroga. Od obitelji Grabovčić, tvoga brace Ivana, Radenka i cjelokupne ekipe. A ujedno pozdravljamo naravno i sve slušateljke i slušatelje Radio Valentina Izvornog karavana sa toplog Jadrana i Zaostroga. Pa onda pozdrav Baruša, sretan 80. rođendan Đuri Šiškić iz Šiškovaca. Da bude živ i zdrava, to mu žele Jerko i Kaja iz Županje, a željama se pridružuje Marko Blekić. Veliki pozdrav za OTV, ORV, Valentino i moga prijatelja Barušu. Želim ovaj put da pozdravim moga prijatelja Gorana Ljubića i njegovog tatu Marka iz Županje, tetku Dragicu iz Neteke, od Tonija Kujundžić iz Babine Grede. Hvala ti, dobri čovječe, dolazim ovaj tjedan u Bosnu, pa se zasigurno vidimo, napisao Drago Mičić. Ono, Dragan naš iz Frankfurta, jel? Dobro, bit će mi drago da se vidimo. Dobar dan!
1: Oj, hvala ti, Jarane, što se javio.
0: Aj, oj, Osmane, eto tebe po drugi put.
1: Ma zaboravio sam, bolan, spašao me, kako znaš, zaboravio sam ženčest iza sutrašnji rođendan.
0: Aj, oj, dobro, opravdano što si onda uspio...
1: Sekretarca sutra slavi 62. rođendan.
0: Pa ne bi oklagija, nego bi vrljika radila da to nisi učinio.
1: Ma joj, možda i palca ona policijska.
0: Aj, oj, Bože dragi, dobro.
1: Pa šta, znaš kad čovjek ima puno prijatelja, zaboravi na rođenu ženu.
0: Ja, jesi vidio moje Osmane? Pa
1: ja
0: je.
1: Sam koji ti. Nisu nema prijatelj.
0: Hvala Osmane.
1: Aj, prijatno, hvala ti.
0: Evo, živ izrana bio. I eto, za sutra je rođendan sekretarici Osmanovoj, pa ćemo joj čestitati naredne nedjelje, jel? Dobro jutro svim slušateljima, jer vi radite i tebi, Baruša, sretnu i blagoslovenu nedjelju želim svome djedu Niki i baki Ružić Pindrić, a to im želi njihov unuk Marijan Dugonić, koji je, kaže, trenutno u Bašćama, pa se vidimo, kaže, i osmoga u Drijenči, a vjerovatno i danas u Gornjem Vukšiću, napisao je Marijan. Pa živio na Marijane!

E nećemo, dragi moji, zaboraviti i narednu nedjelju, a to je 9.8. A tad će biti turnir u Donjem Rahiću, gdje će biti više nogometnih ekipa, između ostalih NK Zadrugar Donji Rahić, NK Bijela iz Bijele, NK Jadran iz Gunje. I naravno bit će tu i NK Dijaspora iz svih europskih zemalja, možda neko čak i iz Amerike. A tu će pjevati, kaže Drago Matijević, Marko Lukić, legenda Valentina. Legenda Valentina. O jest, ova Valentina lijepa, morat ću i ja da dođem svakako. Voditelj programa Jakica Lušo. A glavni sponzor i organizator Jozo Joško Markić iz restorana Ambasador iz Gorica. A na harmonici će tu da svira Vlatko Milanovski, naš Valentinovac, jel? Eto, zato nemojte naredne nedjelje zaboraviti da u Donjem Rahiću. Je turnir u malom nogometu, naravno začinjeno sve dobrom pjesmom, svirkom i dobrim ićem i pićem.

0: Radio Valentino.
1: I još jedna pjesmica do 10 sati za sve majke na svijetu. Majčin ručak. Dobro došli, djeco iz tuđine.

evo danas Osim Vukšić, koga sjela i prela. Gdje će nam pjeva Dobajski Dukat, Piljo Geljić i Ado Band. Gdje će biti nazočna i moja malenkost. Imamo i 10. Grebničko sjelo također danas. Pjevaće Kristina Ivanović, Zoran Ružić, Ferrari, Anto i Antonio Domić. Večeras, odnosno danas poslijepodne na 10. Grebničkom sjelu.

0: zašto nisam kao naš Soko iz Sokolovski, Živinički Sokolova, pa da svugdje doletim na ova sjela i prela.
1: U svijetu svega ima, ni para ne pali, još na vreme kada duša
0: se... Mada se trudim koliko mogu da obiđem što više mogu. Ono ko Evlija Čelebija, jel' je?

Nemojmo zaboraviti da je u subotu 8. u noćnom klubu XL u Šamcu za vas pjeva Ivana Selakov, a ulaz je 25 maruna, jel'

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Sretno sklapanje braka unuku Mateju i snaji Katarini želi baka Mara iz Srednje Špionice. Ujedno pozdravlja svojih 11 unučadi i 8 praunučadi.

Sretno sklapanje braka unuku Mateju i snaji Katarini. Od srca želi baka Mara iz srednje špionice koja ujedno pozdravlja svojih 11 unučadi i 8 pravnučadi.

sretno sklapanje braka unuku Mateju i snajki Katarini. Od srca želi baka Mara iz srednje Špionice, koja ujedno pozdravlja svojih 11 unučadi i 8 pravunučadi.

Sretno sklapanje braka unuku Mateju i snajke i Katarini od srca želi baka Mara iz Srednje Špionice. Baka Mara ujedno pozdravlja svojih 11 unučadi i 8 praunučadi.

sretno sklapanje braka unuku Mateju i snajki Katarini. Od srca želi baka Mara iz Srednje Špionice. Ujedno baka Mara pozdravlja svojih 11 unučadi i 8 pravunučadi.

0: nas je davno zagledala, sad smo došli iz suluda, prosimo.
1: Podvraće Pavića za brata Stipuza.
2: Sretno sklapanje braka sinu Mateju iza srednje špionice sa Katarinom. Od srca želi tata Luka i mama Ružica.

sretno sklapanje braka sinu Mateju iz srednje špionice sa Katarinom. Od srca želi tata Luka i mama Ružica.

Sve najbolje povodom sklapanja braka dragom sinu Mateju iz srednje Špionice sa Katarinom. Od srca želi tata Luka i mama Ružica.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Sati 43 minute. Naravno, slušamo Radio Valentino i izvorni karavan. A u izvornom karavanu specijalne čestitke i pozdrave i rođendanske i svadbene. A na jednom svadbenom veselju i sinoć smo bili u prekrasnoj Valentino dvorani. U prekrasnim svatovima, prekrasno veselje sa Džanijem, sa Janom, sa stotinama veselih gostiju, sa mladoženjom Kristijanom i Ana Marijom Lamešić iz Skakavje Gornje, pa u nastavku izvornog karavana idemo sa čestitkama povodom toga slavlja. Za obitelj Ruškić i od obitelji Ruškić, za mladence, za sve uzvanike, za sve goste, ajde, i za sve ljude dobre volje.
1: Aj ukolo. Aha.
0: Ajde ukolo, a kolo je bilo i igralo veselo do rani jutarnji sati.

0: dok kolo svira, samo malo kratko da ponovimo da danas popodne i uveče u Gornjem Vukšiću ima narodno veselje i turnir u malom nogometu. A što se pjesme tiče, pjevaće nam Ado Band i Dobojski Dukat sa Piljom Gelić, voditelj programa Varuša, ulaz besplatan. Pa se vidimo večeras u Gornjem Vukšiću. Naredne nedjelje u Donjem Rahiću također nogometni turnir, za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić, legenda Valentina, naša Valentina iz Valentina, organizator i pokrovitelj restoran i pizzerija Ambasador iz Gorica. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. Donji Rahić, naredna nedjelja 9.8. u popodnevnim satima. Nemojmo zaboraviti i četvrtak 6.8. i Strupinsko Prelo, gdje će nam pjevati Bistri izvor, braća Kapular, izvorno blago, braća Vidović. Voditelj programa Varuša, ulaz besplatan. A onda 8.8. subota Drenaško Prelo, Ivona Jezgeta narodna, specijalni gost Ćira, bogato jelo i piće. I tu je vaš Varuša sa mnogim svojim prijateljima, sa Mifom, sa kamerama OTV-a Valentino. A onda u srijedu 12.8. narodno veselje u Bijeloj, stadion Bijela. Pjevaju Niko i prijatelji i mnogi drugi zvrnjaci i narodnjaci. I da ne zaboravimo Osovu i 13.8. Osovsko Prelo, gdje će pjevati Kiki i Matej, Pero i Mirko, Bistri izvor, Mara i Ivona, Župljani, Nemanja i Žabna grupa. Tu je i bogata tombola.
1: O majstore!
0: To majstore, i tu je vaš Baruša kao voditelj u četvrtak 13.8. na Osovskom Prelu. I da ne zaboravimo sponzore današnje emisije, a to su Pero i Lucija Matanović iz Austrije. A sada nastavljamo sa pjesmom povodom sklapanja braka Kristijana Lamešić iz Gornje Skakave sa Ana Marijom iz Prijedora. Pa kaže dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom, od srca želi majka Amela i tata Ilija Ruškiš. Iskakav je gornje.

Dragom i voljenom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca želi tata Ilija i majka Amela sa obitelji.

Dragan Maj, Valjano Ma, sinu Kristijanu Lamešić iz Gornje Skakave sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca želi tata Ilija Ruškić i majka Amela.

Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom od srca želi mama Amela i tata Ilija sa obiteljima.

Dragom i voljenom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca želi mama Amela i tata Ilija Ruškić.

Dragi sine, od srca ti želimo sve u bračnim vodama sa tvojom izabranicom Ana Marijom. Volite mama Amela i tata Ilija Ruškić.

Dragi sine, sretan uplov u bračnu luku sa izabranicom srca tvoga Ana Marijom. Od srca ti želi mama Amela i tata Ilija.

Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca želi mama Amela i tata Ilija Rušić iz Gornje Skakave.

Dragom i voljenom sinu Kristijanu Lamešić iz Gornje Skakave, sretno sklapanje braka, a Snajki i Ana Mari. Porukica, dobro došla u nove dvore, od srca ti želi mama Amela i tata Ilija Ruškić.

sve najbolje povodom sklapanja braka s Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje sa Ana Marijom. Iz Prijedora od srca želi mama Amela i tata Ilija.

Dragom i voljenom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom srca želi mama Amela i tata Ilija Ruškić.

Drago mi voljenom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje sve najbolje povodom sklapanja braka sa Ana Marijom. Od srca želi mama Amela i tata Ilija Ruškić. Oni pozdravljaju svoje prijatelje, uzvanike i cijelu

11:36. Mladencima želimo sretan brak, dobro zdravlje i dug život. I svima onima koji danas slave rođendan ili ulazak u bračne vode. A u narednim minutama, dragi moji, da ne bi vaš Baruša ostao dužan, pa me vukli za rukav, pa me izgužvali. Idem da prelistam još veliki, veliki broj porukica. Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za to. I naravno da čujemo gdje sve ovih dana ima veselja, fešti, oglasi, mala, mala. Kaže baka Ruža Jerković iz Broda, pozdravlja svoje djecu, unučad i pravunučad, živi i zdravi bili. Pozdrav za tebe, Baruša, u zemlji Valentino. Ugodan dan svima, od srca želi baka Ruža Jerković iz Slavonskog Broda. Dobri dan svim slušateljima Veruje Radija, posebno kralju izvorne pjesme Baruši. Posebno pozdravljam i moju familiju Doborovcima od Admira Muđija iz Doborovaca. Srce za tebe, dušo naša iz Prnjavora od Ane. Pozdrav Baruša tebi, pozdrav ide za domaćina Matu Kiflu i za njegovu suprugu Mandu. Glas ide za drugi prijedlog, hvala, živ, izravan bio. A to je napisao još davnih dana Husein. Mislim ono još prije hita Nedjelje jutros oko 9 sati. Lijep pozdrav vama iz dijaspore i veliki pozdrav jedinom voljenom bratu Ivici iz Županje, napisala je Katarina Majčinko. Pozdrav Baruša za tebe i tvoje suradnike, čestitam svojoj nećakinji Miri Čolić rođendan. Od srca joj želimo sve najbolje, tetka i Ljuba i Jure, ako može pjesma od Vidovića rođendanska. Poštovani i dobri Baruša, pozdrav tebi i svim u studiju. Želim Mati Ružiću sretan i blagoslovljen rođendan i dug život sa Ivanom Tomac. I ugodno posle podne pjesmom Mrkulja. Pozdrav sve koji me poznaju od Mande iz Nijemaca. Manda Ustrak je to napisala. Ivici Kožuhu želimo sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi i Božje blagoslova. A to ti žele majka Luca, supruga Mara, sinovi Luka i Šimo, tek čerka Ana. Napisao je Luka Kožuh. Lijepi pozdrav ORV-u, sretan 63. rođendan tati Ili iz Rajevog Sela. Želi njegovih četvoro djece i sedmam unučadi. A njegovom unuku Viktoru također želimo sretan rođendan uz pjesmicu od zvuka rodnog kraja. Napisala je Gordana Goca Menđan. Puno lijepih pozdrava tebi majstore i svim mojim Krajinovićima i Šišićima širom svijeta. Pozdrav mom puncu Peri Paražikoviću iz Male Bosne od Marka Krajinović iz Privlake. Igoru Mijatović iz Bijele, sretan sutrašnji rođendan, od srca mu želi obitelj Marojević i Lukić. Čestitam Osmanovoj sekretarici rođendan, da bude živa i zdrava, vesela, da dugo godina slavi, želimo joj lijep provod. Pozdrav sa lijepog i sunčanog Ozrena od Zorice. Pozdrav za sve slušatelje Radio Valentina. Elvis pozdravlja brata Sadbera, sestru Sadiju, kao i njihovu porodicu. Majku Lelu, kaže, kojoj želi svako dobro. Te Dajižu, Hasiba, Derviša, Zeku iz Brčkog. I naravno za našega Barušu napisao je Elvis Frljanović. Lijepi pozdrav voditelju i svima u studiju, želi Danijela iz Olfena, pored Dortmunda.
Željela bi čestitati rođendan Đuki Juriću. Svako dobro mu želim, koji se nalazi u Dubravama, točnije u Bubanju. Tamo se slavi, kaže, pozdrave ekipi, Dragici, Ruži i Gogi. Lijep povod od srca. Napisala je Daniela Dragela iz Nordrhein-Westfalena. Širić Ivo kaže, pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme i svoje žepče i cijelu okolinu. A onda Petar Ageljić, pozdrav Baruša, može li jedna pjesmica od braće Ageljić? Evo, ako budemo imali vremena. Pozdrav za najslušaniji radio, za tebe Baruša, voditelja izvornog karavana. Slušamo kako je pjesma Garauša ušla svima u srce i dušu, pa želimo da budemo sponzori nedjeljnog izvornog karavana. Pozdrav za sve slušatelje izvornog karavana, od Mitre i Drage iz Pule. Dobar dan Baruša, pozdrav iz Ravne Slavonije, pozdravio bi oca Jozu, majku Jelu, kaže, a to im sve upućuje sin Ante Ilić. Veliki pozdrav vama gospodine Baruša, kaže, pozdravljam brata Josipa Dakića, šogora Jozu Paradžika, sestru Milku, isto moju drugaricu Bilju. Puno pozdrava za prijatelja Slavka Krunića, pozdravi za prijatelja Kajca, tetku Anđu iz Mrzovića, svu familiju Radat i sve ljude dobre volje koji slušaju Radio Valentino. A veliki pozdrav dolazi od Ferde Dakića. Pozdrav mojoj Sunci koja je stigla iz Austrije, pozdrav i vama od Dragane. Veliki pozdrav za Barušu, kaže, moga dobroga prijatelja. Pozdrav za Miru Dobojku, Jelenu Ilić, Iličić i Urić i Vedrana Vekija, sve naše ozrenice i zvornjake od Radeta Grujičića sa Ozrena. Nena Devleta želi da pozdravi svoju djecu Samira, Adisa, snahe, unučada, posebno sestri Merdi, želi sretan boravak u Bosni. To je sestra Devleta koja je puno voli, a i vas u zemlji Valentino, napisala je Devleta. Pozdrav za, ovo je već reklama, elektroinstalacijski obrt iz Velike Kopanice od Saše, jeli? Jozo Nikolić javio se porukom, Veronika iz Ponice pozdravlja sve slušatelje ORV-a, posebno pozdravlja Marijana, Teju i Frana iz Sesveta koji se nalaze kod mene, napisao je Jozo Nikolić. Lijepi pozdravi za tebe prijatelju, mojoj rodbini, prijateljima i svima koji slušaju najradio od Marije, ako može nešto od Meraklija, napisala je Marija Bekčević.

0: Pozdrav iz Međiđe Gornje, ode Hazema Puža, za sve koje redovno pozdravlja svake nedelje. Lijepi pozdrav dragom voditelju i mami Hasibi iz Vinkovaca, želim joj lijep dan. U potpisu kćerka Mladenka i unuke iz Maroka. Pozdrav za vas, ako može pjesma Mrkulja, napisala je Kovka. Pozdrav Varuša tebi i svima u Bosni od Marića iz Mirkovaca, mom rođaku dragi i njegove obitelji, posebno Ici Šarcu iz Ivankova. I kaže, uskoro se vidimo na pivi, napisao je Vlado. Još jedna porukica od Gordane Menđan. Lijepi pozdrav za ORV i sretan 60. rođendan tati Ili iz Rajevog Sela. Žele njegovi četvoro djece i 7 unučadi. I 11:46. Evo, to je to što se tiče vaših SMS porukica tokom cijele emisije. Nemojte nam više spisati sada u prijepodnevnim satima, ne mogu stići pročitati sve. Zato što ćemo danas popodne družiti se u Gornjem Vukšiću na tradicionalnom nogometnom turniru. U 16:00 je sveta misa u Gornjem Vukšiću, a od 19:00 glazbeno-zabavni program gdje pjevaju Dobojski Dukat i Piljo Gelić, te narodna pjesma od Ede Benda. Tu je vaš Varuša, ulaz je besplatan. Pa se vidimo. A vidimo se i u četvrtak na Stupinskom prelu, gdje će pjevati Bistri izbor braća Kapular, izvorno Blago, braća Vidović. Ulaz je besplatan. Pa u četvrtak, znači 6.8. pravac Didovo Brdo, Stupinsko prelo. A onda 8.8. idemo za Drijenču na Drenačko prelo. To je u subotu, gdje će pjevati Ivona Jezgeta, narodna, specijalni gost je Čira. Bogato jelo i piće, organizator Marcelo Brčina, voditelj programa Varuša. Sa novom djelatnicom kamermanom. Pa onda u srijedu na stadionu u Bijeloj 12.8. narodno veselje. Uz Niku i prijatelje i mnoge izvrnjake, veseljake. I da nas zaboravimo, 13.8. četvrta Kosovsko sjelo, gdje pjevaju Kiki i Matej, Pero i Mirko, Bistri izvor, Mara i Ivona, Župljani, Nemanja i Žabna grupa, Bogata tombola. I tu će biti sa vama vaš Varuša. Znači četvrtak 13.8. Kosovsko sjelo. U nedjelju 9.8. turnir u malom nogometu u Donjem Rahiću sa više ekipa iz okruženja. A organizator i glavni pokrovitelj svega toga je restoran i pizzerija Ambasador iz Gorica na čelu sa vlasnikom i Ozom Joško Markićem. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto, kaže nam i Ozo Joško Markić. Znači nedjelja 9.8. Donji Rahić. A u nedjelju 9.8. braća Domić pjevaće kod Erletića u Pelegićevu. Večera su tamno, kako znam, braća Veselinović. I da nas zaboravimo, ono najvažnije, sponzore današnje emisije, Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Kojima se zahvaljujemo i od srca pozdravljamo, kao i svima vama koji nam se javite i želite da budete dio nas i sa nama zajedno, jer zajedno smo jači. Za sami kraj idemo da pozdravimo nekoga ko nas već 2 sata uporno zove, da mu kažemo dobar dan.
1: Dobar dan Baruša, i kako ste
0: vi? Evo, hvala na pitanju, dobro sam.
1: Prvo da pozdravljam svoju djecu, sina Fadla, ćer Fadilu, zeta Amira, i čestitam rođendan danas.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Osmana pjesnika i njegovu sekretaricu Inju i čestitam rođendan. Pozdravljam njegovog Imra, Hajem, Melisu i Elisu. Pozdravljam svoje komšije i kone i pozdravljam svoje braće i sestre i snahe i njihove porodice. Pozdravljam svoje jarone na Previlama. Pozdravljam Rileta iz Naljobuda i pozdravljam Sašu iz Kulaša i njegovu Marinu. Pozdravljam svi koji me čuju i znaju, sve vas ostali narod koji slušavaju ti.
0: Odlično, evo vas ostali narod smo pozdravili, prenijeli pozdrave. Hvala na pozivu, živi i zdravi nam bili.

Poštovani slušatelji, podne. A to je vrijeme kad se vaš Varuša oprašta za danas sa vama, kada vam se od srca zahvaljuje na čestitkama, pozdravima, sponzorstvima. Na javljanju, na pisanju poruka i svemu onome što ovu emisiju čini vrhunskom na ovim prostorima. Ako ste dobro pamtili, onda je ova nedjelja urnebesna, barem što se tiče veselja, sjela i prela. Pa vas vaš Varuša poziva na neko od tih sjela i prela, kao što je večeras u Vukšiću, naredne nedjelje u Donjem Rahišu, u četvrtak na Strupinsko prelo, u subotu u Drijenču, pa onda opet tamo 13. na Osovu i tako dalje. Trebamo se družiti, trebamo se veseliti, jer život je jedan, život je kratak, a produžiti ga možemo i uljepšati ga možemo ako smo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Zato budimo zajedno, dragi moji, naredne nedjelje u isto vrijeme na frekvencijama Radio Valentina uz izvorni karavan. A do tada vaš Varuša vam šalje srdačne pozdrave uz želju za dobro zdravlje, lijep osmijeh.

Naravno, svima želim večeras dobrodošliću u Gornji Vukšić. Vidimo se, uživajte uz Radio Valentino i u popodnevnim satima sa mojim kolegama. A ja vas srdačno pozdravljam iz sunčane zemlje Valentino. Živjeli!

0: posto vaš radi.
1: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. 90 km set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu samo do isteka zaliha samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
3: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: ono što mama kaže, to mora biti svetinja. Lijepi vam pozdrav, ja ću reći, da, svi smo kazali, nedjelja je stvorena za narodnjake, stvorena za radio eter. Pozdrav iz studija ORV Radija, vreli ljetni pozdrav svima vama koji ste uz naše frekvencije ili naše stream. Žari ili pali, najmo se mi pa pronaći recept, osvježiti uz dobre narodnjake, trend mikseve nešto kasnije, sve će diktirati satnica, punu smjenu ćemo popuniti sa ovim žanrom, na prevrelih toplinski val, polako, ali sigurno sve će jače i jače dati svoju snagu, pojačavati mreže užarene, isto kao i playlista. Temperature vanjske nad plus 34, plus 35 celzijevaca u hladu, trenutno ljudi, ono, mjere predostrožnosti pod obavezno, slušati stručnjake, ne izlagati se ukoliko se ne mora ovakvim jakim UV zrakama i pretoplom vremena.
1: Hello everybody!
2: Halo, dobar dan!
3: Dobar dan!
2: Halo, ja hoćam da pozdravim
3: dobar dan!
4: Dobar dan svakome, želim ORV!
0: Uvijek se ispravimo kroz ove radijski džingle, ne samo da vas pozdravimo i... Ovo je samo najavna riječ, a imamo toliko toga reći. Imamo odmah u startu i za ove pozdravne riječi jedne pjesme rezerviran svadbeni specijalni poseban blok. Uz vaše čestitanja, za ono da, za zauvijek. Tako ćemo imi što poželjeti, ali sve u svoje vrijeme. Vaše muzičke želje, vaši prijedlozi za hitove, imate vi možda neku posvetu, slobodno naglasite ili jednostavno da svira samo za vašu dušu sa najslušanijih frekvencija, velimo, ili streama. Jesmo li našli svoj kutak gdje se osjećamo prijatno pri ovim vrelinama?
1: Ljeto uz ORV.
0: Žari pa. Vanjske temperature rastu, ali raste i temperatura uz radio. E to je taj dan kada sve mogu, a ništa ne moram. Nađite komad svog hlada, nešto što će razgaliti, osvježiti dušu. Da je ili ventilator, ili klima, ili neki hlad ispod svoje liske sa voljenim ljudima, dragim osobama, kako god bilo da bilo. Ja sam Miroslav, nakon određene pauze da vas pozdravim i kažem družimo se.

radiš ono što ti se nedjeljicom radi. Tu jeste u prijevodu, ako i kako moguće da ne radite ništa. Neke opuštanje, neke punjenje baterije, akumuliranje, slavno. Sve ono što slijedi dalje. Stapeli smo i kroz ljetni mjesec, 8. po redu. Kolovoz, august, danas je 2.8.2026.

0: hitovi samo na ORV radiju.
1: Apsolutno, potrudit ćemo se da bude tako i danas. Najbolji hitovi koji će vas opustiti i učiniti trenutke kroz nedjelju ljepši. A kada se dogodi ovako jedan životni događaj koji najljubav i sve ono pozitivno dobro zajedničko u životu znači, onda utoliko bolje. Svadbeno veselje, mladencima ćemo poželjeti svu sreću svijeta, da je za zauvijek dam, da se dovoljno dobro razumiju, zajednički guraju naprijed, odnosno postižu samo uspjehe. U pitanju su Kristijan i Ana Marija. Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić.

sanjite lijepe snove, mladenci, trudite se zajedno ostvariti. Kristijan i Ana Marija, od srca svu sreću i samo uspjehe u životu poželjeli su mama i tata Lameš.

0: Dragi mladenci, neka vas krasi ona prava pravcetar, ljepota iznutra.
1: Radio Valentino.
0: Da, od srca vam želio RV Radio. Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Kakave Gornje, sretno sklapanje braka i svu sreću svijeta sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić.

nastavljamo sa ritmom koji životnu sreću znači. Dragom sinu Kristijanu Lamešić iz Gornje Skakave, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom, uz svu sreću svijeta, od srca su poželjeli majka Anela i tata Ilija Lamešić-Ruškić.

svojim dragim mladencima sretno kroz zajednički život. Kristijanu i Ana Mari od srca majka Amela i tata Ilija Ruškić.

sreću svijeta s najljepšim željama od srca. Svojim dragim mladencima poželjeli su majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić, sinu Kristijanu i snaji Ana Mariji.

Martinu Kristijanu i Snaji Ana Mari. Svu sreću svijeta u zajedničkom životu. Majka Amela i tata Ilija.

dragom sinu Kristijanu Lamešić iz KKB Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Mario. Od srca i s najljepšim željama poželjeli su majka Anela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Dragi naši, od srca vam želimo život ispunjen ljubavlju, osmijehom, zajedničkim uspjesima, iskrene čestitke, vole vas roditelji.

dimineață plină ljubavi, dușa ispunjena sreća. Mladenaca, Cristiana i Ana Marije. Sinu Cristianu Lamešić iz Skakave Gornje, sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca i s najljepšim željama, majka Amela i tata Ilija Lamešić-Ruškić. Neka vaš brak bude čvrst temelj izgrađen na ljubavi, povjerenju, međusobnom poštovanju. Draga naša djeco, želimo vam mnogo zdravlja, radosti, zajedničkih uspjeha, bezbroj trenutaka koje ćete s ljubavlju pamtiti. Od srca, vaši roditelji.

špecijalan poseban blok rezervirano vrijeme u programu na ORV radio. Povodom svadbenoga veselja Kristijan Lamešić, Skakava Gornja, nevjesta Ana Marija,

sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Dragom sinu i snaj, ponosni što vas gledamo kako započinjete novo životno poglavlje sa jedno drugim koje volite. Neka vam svaki novi dan donese razlog za osmijeh, vaš dom bude mjesto ispunjeno srećom, mirom, ljubavi. Od srca čestitka i želje za svako dobro, roditelji.

sinu Kristijanu Lamešić iz Skakave Gornje. Sretno sklapanje braka sa Ana Marijom. Od srca su poželjeli majka Amela i tata Ilija Lamešić Ruškić. Od srca, dragi naši, čestitamo vam život ispunjen ljubavlju, osmijehom, zajedničkim uspjesima. Vole vas vaši roditelji.

Specijalno svatbarsko vrijeme na ORV radi. Povodom sklapanja braka, Kristijan i Ana Marija. Od srca s najljepšim željama, mama Darinka i tata Petar.

emocija, sve u jednom. Slušate o RV Radio, specijalan blok povodom svatbarskog veselja. Kćerki Ana Mariji i zetu Kristijanu, sa iskrenim iz srca željama za dug, sretan, blagoslovljen zajednički život. Čuvajte jedno drugo i neka vas ljubav uvijek vodi. Od srca, mama Darinka i tata Petar.

Vaš RV radio nazdravlja zajedno sa vama povodom životnog veselja, odnosno sklapanja braka. Kristijan i Ana Marija. Pozdrav mladenci, sretno, zadovoljno, ispunjeno ljubavlju na svakom koraku neke i dolazećih puno, puno godina. Pozdrav roditelja, s roditeljima, svim svatovima, svima koji se dobro osjećaju povodom ovoga prekrasnog događaja. A s ovim ćemo polako, ali sigurno zaključiti ovaj specijalan blok čestitanja. Ne možemo ne svratiti malo i u kultno kafansko večer. Otprilike tako nekako, dobro jutro, voljena ili voljeni. Neka bude univerzalno. Po ovim vrelinama, ljudi, kako se osjećate, neću niti pitati. Pozdrav svima koji, kod kojih smo frekventni, ili vama, dragi naši koji živite u svijetu, a naklikali ste stream ili službenu stranicu ORV radija s adresom www.valentino.bh.com. Ja ću napraviti mali hydration break sa svjetskog prvenstva, ovdje prebaciti, jel da, loptu na domaći teren, jer smo na vanjske temperature pokazuju plus 36 celzijevih stupnjeva u hladu. Toplinski val nema milosti, potraće još dugo do isteka i dolazećega tjedna, a pojačavati dolazećih dana. Uzmite ovo krajnje zaozbiljno i uključite mjere predostrožnosti, kao što su meteorolozi uključili one krajnje crvenom bojom meteorološke opasnosti. Čujemo se za nekoliko minuta, vi šaljite sada svoje prijedloge za hitove. Pokrenut ćemo i mašinu sa Viber ORV brojem. Raspoloženi inbox za primiti neku vašu muzičku želju. Ima prilika za to ili nema? Može tek tako da svira, ma do vas je. Ničim se nemojte opteretiti, elementarne nepogode su dovoljno opteretiti. Ajmo se opustiti, ajmo uživati uz najbolju muziku. Broj u studiju ORV radija za tvoj hit muzički prijedlog je 063-422-126. Čujemo se nakon, kažemo, kratkog hydration break.

Cijeloga života traje ta utrka za situiranjem, za materijalnim. A cijeloga života se i troši. Ajmo mi potrošiti dopadljivo zvučno, narodnjački i trend folkerski. Ovo vrijeme koje nam je na raspolaganju i ove nedeljice. Vrele ljetne, kroz špicu ljeta, nedelje 2.8.2026. na plus 36, koliko ORB okruženje teritorijalno mjeri u hladu trenutno. Pazite se toplinskog vala, našli ste svoj komada hlada, našli ste način da se osvježite. Pustite se strane, neka svira, mi ćemo vam uljepšati vrijeme koje nam dolazi sve minute, sate. Da imamo na raspolaganju dovoljno toga. Predložite neki hit, hoćete li nekome posvetiti ili za svoju dušu? Možda ono, nasamo, svoljenom, svoljenim, sa najboljenim ljudima okruženima. Dragim, kako god, kako god. 063-422-126. Viber je ORB, broj za tvoj hit prijedlog. Još jednom, plus 387-63-422-126. Da iskoristimo priliku i najavimo neka od zbivanja. Danas u ovu nedjelju tradicionalni turnir je u malom nogometu na stadionu u Gornjem Vukšiću. U 16 sati je počela sveta misa u kapeli Svetoga Franje u Gornjem Vukšiću. Potom slijedi muzičko-zabavni program uz jelo i piće, Dobojski Dukat, Piljo Geljić, narodna muzika uz Edo Band. Voditelj programa je Baruša, ulaz je slobodan. Dobrodošli svi vi u Gornji Vukšić. Dalje ćemo reći ili najaviti za dolazeću subotu noćni klub XL u Šancu. Gošća je Ivana Selakov. Imamo komercijalnog programa, imamo po našemu izboru i ono najbitnije u cijeloj priči. I naslovna uloga u cijelom štoriju. Vaši muzički prijedlozi, ljudi, opustite se, nek se ispija ta nedjeljna dugo, dugo. Osmijeh na lice, spas u hladu i dalje po vašoj recepturi. 063-422-126, Viber i ORV broj.

Kitić. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

prijepodne nam, kad je kome tajming. Ajde, ajde, ukoliko ispijate kraću, gušću, riječju, produženu, malo mlijeka ili ono sola da ugriza za srce. Ma idemo pustiti hitova koji jedu dušu, a nikome ne smeta. 063-422-126, Viber i ORV, broj za tvoj hit prijedlog.

nas ništa nije Kobajagi. Kad ste vi u pitanju, definitivno najjači filmovi se ovdje razvijaju u vašemu društvu. Ljudi, ostanite takvi kakvi jeste, sjajni ste. Sjajni ste, ništa vam ne može. Isto kao i Regata Orašje, ohoho, na Savi ove godine. Danas, jedan veliki pozdrav za odabranu ekipu sa Regate u Orašju. Pozdrav za kapetana Baju, pozdrav za kuma Tešića, pozdrav za Zaki Zorana. A jeste jaki, ej, ej, ej, ej. Pozdrav na brodicu ili na brod, a? Ja, što bi rekli mnoge stradnjakinje, evo sad borave po jahtama, o. Kako li? To, dečki, pozdrav za tri mušketire još jedno.

0: za sad ima i specijalan pozdrav. Glasovna je glasovna, ona uvijek ima prioritet. Kad ja čujem vaše glasove, znajte da će i muzička prije stići. Harko!
1: Miroslave, pozdrav veliki. Može li jedan pozdrav posebno za Zorana Zakija i njegovu ekipu koji se voze i na brodici? Pozdrav od knjigovodstvenog biroa uz pjesmu nešto od Šabana Šaulića i nadam se da ima poziv za jedno pivce za živce. Veliki pozdrav.
0: Jo, jedno moje Harko. Oni ti dok plutaju Savom na regati Orašje ove nedjelje ispijaju na gajbe. Vjeruj mi na riječ. Uz Zoku pozdrav još jednom i za kapetana Baju, za kuma Tešića i za cijelu ekipu na brodici. Jes vam lijepo. Tu vrućine nema. Nema. Hlađenje prirodno, a bome sa hladnom pivom iznutra. Nada ga živi.

Samo neka traje. Najbolji osjećaj uz radio koji se sluša nedjeljom ORV. Ublažiti ove vrele tegobe koje su nas našle. 35-6 celzijevaca i dalje. Ovo nije normalno, ljudi, pojačavat će, kažu meteorolozi, straše nas. Bolje da ne otkrivaju, ali šta da se radi? Protiv toga ili više sile niti možemo, niti želimo. Samo da iskoristimo priliku još jednom, najavimo danas tradicionalnim turnir u malom nogometu na stadionu u Gornjem Vukšiću. Od 19 sati muzičko-zabavni program, rezervirano, osigurano jelo i pić. Pjevaju Dobojski Dukati, Piljo Geljić, narodna muzika uz Edo Band. Voditelj programa je kolega Barušava. Ulaz je slobodan, pa je pozivnica ili vrijedi za dobrodošlicu u Gornji Vukšić. Idemo čuti Selmu Bajrami i nju ste mi tražili. Moj izbor je pjesma koju slušamo, Život liječi rane. Ja se iskreno nadam da nema nikakvih ožiljaka. Ne daj Bože rana. Da je sve onako kako ste vi zamislili. Da se trudite ostvariti ono što želite. Ne ispuštati iz ruku koliko je pogodak ili pun ili želje. Pustit ćemo i Suzanu Jovanović, Ne izlazi sunce zbog tebe. A uvijek ima neka osoba, jel da, zbog koje sunce gubi snagu ili UV zračenje nema jačinu ako nema nje ili njega. Pustit ćemo i Lukasa, Tražena je Andreana. Ma da, 1, 3, 4, složimo i nove. Kababa, zatim Sagap. Svega će biti, ljudi. Mogu li Darko i Emre? Ma može. Hvala lijepo, veliki pozdrav za tvoju mamu. Napisano je sa maminog čini mi se broja. Ajde, nema veze. Ma kako se klinac ili djevojka zvali, ja ću reći pozdrav za tebe i za tvoju mamu. To Miroslave, samo to razradi. Ma može, ide to, razrađen sistem. Tvoj nježni glas dušu moju miluju kao vjetar blagu sutonu. Tih, svaki pogled moj što prema tebi putuje pretvara moj život ljubavi u najljepši stih. Ovo je, ako može, i uz bajnu neku od Dragana za najboljeniju damu. Ma ovo je nestvarno, ej, ko kaže da vreline utječu na mozak? Pa kako kod koga? Kad ljubav tjera, onda nema negativnog utjecaja, a? Veliki pozdrav, Dragan, za tebe i za tvoj...

novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
4: S. Mrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
3: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
4: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail. info@mrkaljević.ba.
3: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
5: Slušaš ORV radio.

0: Mena nije. Večerka, neću ja to na ženski fazon. Ja ću reći, pa šta, i muškarci su poskoci. Sve ima svoje zašto i kako. Nastavljamo svoju ljetnu misiju kroz nedjeljno popodne uz folkericu i trend folke mikseve. Kažem, ovi su mi najdraže glasovne poruke. Da pozdravimo ekipu.
1: Pozdrav veliki. Može li jedan pozdrav posebno za Zorana Zakija i njegovu ekipu koji se voze na brodici?
0: Da, da.
1: Pozdrav od knjigovodstvenog biroa.
0: Bravo. Pjesmu smo ispoštovali malo prije, ali kako plutaju Savom, zagubio im se malo net pa nisu čuli. Onda sam ja sad ponovio ova od knjigovodstvenog biroa, je li tako?
1: Živce za živce. Aha. Veliki pozdrav.
0: Veliki pozdrav, hvala lijepo. Ja, kapetane, ili sve pod kontrolom? Jeste, jeste. Valovi nisu, a? Bonaca, kakva je? Svima pozdrave koji ste u Orašju. Danas ono slatko takmičenje, pa nije bitan pobjednik. Bravo. Hvala vam ljudi za i u takvim situacijama povjerenje koje ste mi poklonili, odnosno pojačali radio i Miroslava na RVO ove nedelje. Denis, pa jedno 713. javljanje danas iz Tuzle. Definitivno pobjedničko postolje i najveći broj slušatelja javio mi se do sada iz Tuzle.
2: Veliki pozdrav iz Tuzle od najbržih dostavljača.
0: Dobro.
2: Ako može pjesma od Mile Pekića, kilo dole, kilo gore.
0: Može.
2: Hvala lijepo.
0: Ma molim lijepo. Može, kako da ne. Pozdrav za jednu veliku damu sa najljepšim imenom na svijetu, je li tako? Gospođo Nina, jedan veliki pozdrav vama. Stvari cijelu ekipu. Cijelu ekipu, tako je. Sad ćemo i to naći. Samo sekundica. Nekako ćemo se već naći, snaći.
3: Hvala Bogu, došao najbolji spiker na svijetu.
0: Aj sad. Nećemo pretjerivati. Zadovoljstvo je moje, ako ste vi zadovoljni dok slušate radio. Hvala lijepo od srca. Zoki, da pozdravimo puno Mišu. Mišu koji obožava, kaže, poruši ga iznova uvijek kad sluša, kad bi ti.

svaka jedinka je stvorena za puno ljubavi. To ću vam poželjeti, ljubavi. Ukoliko niste na tragu ljubavi, da ju pronaći. A kako ovo sad? E, opet ono poteže nenadmašno pitanje. Kako postoje ta muško-ženska prijateljstva? Kad ono ispade na kraju ljubav s najboljim prijateljem. Na kraju ni ljubavi, ni... Obično žene kažu da postoje muško-ženska prijateljstva, a muškarci vele teško. Sve dok ne kaže jedno od prijateljice ili prijatelja, vodi me ove noći. Ništa, ja tu samo pletim pletenicu sa pjesmama koje nadovezujem. Zašto? Jer vi ste tražili Amru i vodi.

blokovi nove muzike, novih hitova. Ono najdraženije s vaše strane. Idemo spržiti sa playliste u sve vaše zračne prostore, ljudi. Ostanite tu gdje jeste, bilo da ste mi frekventni, bilo da ste naklikali stream ORVA s adresom www.valentinobh.com. E sad, Zaharka, najslađe knjigovođu, kazala je u potpisu tajna obožavateljica. Opa! Biro bluda, uf. Najbolje da ja ovdje zašutim. Ništa ja neću dodavati, samo prenio vaš postscriptum pa vi dalje razradite filmove.

0: Radio gori. Playlista ORV Radija gori.
1: Nakon 10-15 dana, evo nas ponovno zajedno. Hvala vam lijepo što ste mi poželjeli dobrodošlicu natrag.
2: A da,
1: Lesi se vraća
2: kući. Noćas ljubiš me na kao mi.
1: Opa, žar ljeta. Koje god vi more, veliku varu izabrao. Hvala lijepo i veliki pozdrav svima vama koji slušate na moru.

0: hoćemo ludi ljetni ples nastaviti dalje. Ma može, brada, gdje si, dobri moj? Šta kažeš, pozdrav da za tebe od cijele ekipe. Jedna velika momčina, Neven, plus dvije preslatke seke, Maga i Sofija. Ma veliki pozdrav ekipice. Dalje, dalje, dalje, dodat ćemo, nema frke. Da li ste ovdje upitali mogu li nekako provući gataru, ma može biti. Onda nova JK, Balkan Boy, hvala lijepo. Slavonio, veliki pozdrav i za tebe. Jel može Devito Amsterdam, pozdrav za Miroslava.
1: Ma može.
0: Pa onda dalje, moguće da dodamo i Macho Man. Nema šta ne može, a ono što ne može, napravit ćemo da može, to jeste izmiksati i ne smije da bude handicap.

bilo že jedna sesi, co bi se nidah za nas, pozdrav Mirofor, hvala mi. Može biti seksi, co bi se nidah. Da, svirao sam to, bila mi je nova pjesma Mate Hari, ali nisam svirao Balkan Boy, tražili ste i drugu, JK na popis. Tako je. Volim kad se utrkujemo jedni s drugima, tad najbolje miksere i pravimo. Sve mora prštati od energije, ili ljeto, ili nas ubija ili ne ubija. Moramo i mi ubiti radijsku playlist.

pjesme nove, dinamične presluša. Evra samo Jimmy Just. Mate Hari je evo sada, Balkan Boy, na vaša traža. Idemo nastaviti našu misiju tamo gdje smo stali. Iste pa push pauza kave. Idemo smrviti još ovo vremena koliko imamo, a vaš prijedlog za hit je koji? 063 422 126. Idemo na najjače.

0: to je na OR radiju.
1: Ljeto uz ORV.
0: Kako se kreću vanjsko-temperaturne vrijednosti u ORV okruženju? Najniža, pod navodnicima, Tuzla, 30 celzijevaca trenutno. Najviše Brčko, ja, plus 33 u hladu, nestvarno. Kažete vi meni, morski ljudi moji koji mi se javljate i pozdravljate sa obale, situacija kod vas ili prži kao kod nas, ne može se porediti klimatski, ne može ni uz veliku baru pogotovo. Ali, hvala lijepo, evo spojit ću i uz pjesme dalje, od pozdraviti vas, uzvratiti vam pozdrave. Kažete veliki pozdrav sa otoka Murtera. Može li Šibenik? Ma može, Šiba. Ajde, jedan skok na glavu. David. Može nešto od Seke. Pozdrav Miroslavu iz Rijeke. Ali ovo se fakat slaže. Ej. Može nešto od Seke. Pozdrav Miroslavu iz Rijeke. E, ali spremit ću nešto specijalno od Seke. Izmiksano što niste do sada čuli.

brodica, pa evo nas i na Jadranskoj obali, evo nas i u Pečenjeri. Ma nema gdje nas nema. Hvala vam lijepo ljudi. Recite vi meni kako sve ovo doživljavate sa playliste, hoću taj feedback. Dajte mi povratnu informaciju. Ovo je ono što sam obećao od Seke Aleksića, niste čuli, izmiksano sa Blinding Lights i...

Ne znam ljudi, sad smo u mašini sa muzikom, pokušavamo unijeti svježine koliko je to moguće na ovaj način u sve vaše zračne prostore, jer ovo je nestvarno. Ospo je ovo sve, pa tako i klimatski uvjeti. Kako preživjeti, pitam te me. Nemam recept ovo, idući 7-8 dana koliko će još trajati, Bog dragi, definitivno će biti ono ko preživi priča. Samo vanjsko temperaturne vrijednosti u odnosu na ove danas i jučer, prekjučer, još više će pojačavati. A kod nas nema ništa normalno, pa moramo kukati kad je prevruće, daj nam malo svježine. Kada pukne minus 20, moramo kazati navitaj radijator, ja

pozdrav za jedan šećer od Mirela. Mirela, evo ga. Jedan sladak pozdrav u tvoje ime, prenesi mi je u radio eter. Biće luna šećeru, ne brigaj se ništa. Ne, ne, ja kad osjetim da se ljudi voli, da njeguju emociju, da njeguju strast, da to žele, ne libe se podijeliti javno kazan. Apsolutno podupiremo. Ide Medena, ide Šako Polumento, ide Saša Matić, ide Bagatela, Barbara Bobak, ide Luna Šećeru i bit će nešto i od Lackovića. Pozdrav za vas, hvala lijepo. U ovom slučaju u pitanju je Osijek, jel tako? Jeste. Gdje smo danas bili? Bili smo sjevernije, pa smo bili u Berlin. Austrija mi je danas zakazala. Austrijom, slušaš li danas o RV radio? Javi se, digni ruku.

Většina on je právě práce ty polky rýb. Žene, jestli sklony na slikávání máš to vřeš, jo? Rádi Lackovič, Kauda je bio Baba Vanga. Kad je ova pjesma nastala, ne znam, ili koliko desi. Kauda je frajer naslutio ili autor njegove pjesme. Šta slijedi u čovječanstvu? A šta i nije baš tako dobro? Opisao frajer kroz pjesmu glumice.

Neverjetno, jaz sem za bezeknom, nisem pustil pjesmo, nisem je čuo, pa ne, imam pojem. Stoljeće, 100-150 godin. Je li realno, sad kad gledam ono čačkam kad je nastala pjesma, pa 20-ak godin. Ma nije bilo ni u planu ovo digitalno što se sada događa, deša. Je li realno da je ovo neko sa Balkana naslutio da će biti to što zbilja jest prije dvije decenije? Kažem opet meni malo da se zabezim.

0: Dobro došli u lutkarsku predstavu. Ono, jel, sve isto, ko strake. Ma daj koju god, sve isto i onako.
1: Nemoj, budi

0: Roštilja, a bome kazali ste Roštilja.
1: Špoljub se pali.
0: Ako se kaveniš, odmara u nedjeljicu, u hlad. Dobili smo jedno dopadljivo, definitivno zvučno vrijeme. Dobio sam od vas bezbroj pisama, hvala vam na tom. Ovo je bio i moj povratak nakon dana godišnjega odmora. Bolje nije moglo, definitivno. Hvala vam na tome, ljudi. Ja se iskreno nadam da sam na zadovoljstvo mnogih bio dio vaše nedjeljice. Trebao je vam. Toplinski val će žariti i paliti još. Mjere predostrožnosti nek su uključene crvenom bojom, kao i meteo alarm od strane meteorologa. Ovo nije za frekvencije nikako, ovo je sada već opasno za čak i najzdravije. Bila je ovo izuzetno vrela atmosfera u ZRV radio. Ma nema to ništa, kakvi. Ja ću reći samo da, ovo su dani kad se, čovjek približi voljenoj osobi, voljenom biću, uz drage ljude provede, to je taj odabrani mali krug, današnje, novo, kako god hoćete nazovite moderno vrijeme, donijelo je da se oni ljudi koji znače i s kojima možeš, definitivno broje, na prste jedne ruke. Nažalost je to tako, šta da se radi? Znači, hlad, kava, roštilj, ma kako klubovi, nema, to je spalo. Kao nikada ova godina je presjek napravila, sad se po klubovima nađe 50-ak ljudi koji ne znaju jesi pošlo, jesi došli. Tu se samo umoriš. Znači, evo, nabrajali smo par solucija. Priuštite si vi trenutke u ostatku ljeta koji će ispuniti dušu i odmoriti, nahraniti mozak baterije. Ono, baš do vrha, poplaviti, da nije dolje, spalo, u crvenu boju se pretvorilo. Na izmaku sam snaga.

još jednom uz odjadnu riječ za danas. Hvala vam lijepo. Pa brzo ću se skočiti ponedjeljak. Ja to nas ako Bog da. Utorak na večer pa ćemo, da, malo je kraći termin, ali nema veze. Izlicamo i trend, hitove i stare dobre narodnjake. Jesmo li povezali ljude? Jesmo, bilo je javljanje ono baš u velikom broju. Hvala vam na tome. Dok se polako, ali sigurno spušta ovo povečerje, pa da prodišu mnogi, jel da, da nije više na škrge. Neki osmijeh. A da, muzika je povezala ljude, one koji su blizu i oni koji su teritorijalno udaljeniji. Sad u večernjim satima može se malo i prošetati, prohodati, odmoriti mozak, izaći na otvoreno, za razliku od dnevnog UV zračenja. Sačuvajte se istog dolazećih, svih dolazećih dana, prejakog, najjačeg. Kažu, nije zabilježen, ne znam, ne mogu povjerovati baš u to, ali od novih modernih mjerenja, ovaj toplinski val koji je stupio na snagu i koji će trajati još, Bog dragi zna koliko dana, do sad je nezabilježen na ovim prostorima. Hvala lijepo što ste bili dio moje na ORV-u danas ljetne radio priče. Pozdrav od Miroslava.

gradu gdje se nude tijela, što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,